väikee kikimiki. Kuiva olin alles väikee kikimiki. Ja mun tunne oli hea kikimiki. Oli minä maipea kikimiki. Ketsai uuden läikkee kikimiki. Rattal vonnu käikkee kikimiki. Ja kui vihma saatas alla kikimiki. Pole midagi raskalla kikimiki.

alles wijken, kiki mikki. Ilma olin alles wijken, kiki mikki. Ja mun tunne oli hea, kiki mikki. Oli minä maipea, kiki mikki. Ket sai uuen läike, kiki mikki. Rattal ponnut käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.